0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjusve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi, Claudia Bumqi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 17 gushtit.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
2: Një tërmet i fuqishëm goditi të shtunën me 15 gusht rajonin e Nusa Tenggara-s lindore në Indonezi, duke lënë pas një bilanc të rënd viktimash, plagosurish dhe mira njerëz pastre. Përballë kësaj tragjedie, Papa Leoni 14 shprehu trishtimin e tij të thellë dhe afërsinë me të gjithë ata që po përballen me pasojat e fatkesisë. Tërmeti me magnitudë 7.7 ballsh goditi fillimisht ishullin Flores, ndërsa gjatë ditës u pasua nga një seri lëkundjesh të tjera. Disa orë më vonë, një tjetër tërmet me magnitud 6.9 goditi ishullin Sumatra. Sipas bilancit paraprak, 53 persona kanë humbur jetën, 135 janë plagosur dhe rreth 13.000 kanë mbetur pa shtëpi. Krahas humbjeve njerëzore, tërmeti ka shkaktuar dëmë të mëdha materiale, duke shkatruar banesa dhe duke dëmtuar rënd infrastrukturën. Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, dhe drejtuar im Zot Paulus Budi Kleden, kryepeshkëvi Endes, Papa shpreh solidaritetin dhe afërsinë e tij shpirtërore me të gjithë ata që vuajnë pasojat e kësaj fatkesie, veçanërisht me persona të zhvendosur dhe të plagosur. Ati Shenjt Leoni 14 u bën thirrje autoriteteve kishtare dhe civile që të vazhdojnë përpjekjet e tyre për ndihmë humanitare, ndërsa shpreh mirënjohjen dhe lutjen e tij për personelin e emergjencave që po angazhohet në operacionet e shpëtimit dhe në rikthimin e kushteve normale. Papa ja beson më pas të gjithë ndjerët mëshirës Zotit të gjithë pushtetshëm, duke u lutur për familjet që kanë humbur njerëzit e tyre dhe për gjithë prekurit që të marrin ngushëllimin dhe forcën prej Zotit. Për masat e dëmeve janë të mëdha. Sipas Agjencisë Kombëtare për Menaxhimin e Fatkesive të Indonezisë, mbi 900 shtëpi janë shkatruar, ndërsa rreth 450 të tjera janë dëmtuar. Tërmeti ka prekur edhe shërbimet dhe strukturat themelore të komuniteteve. Të paktën 167 struktura publike, mes tyre shkolla, qendra shëndetësore dhe kisha, janë bërë të papërdorshme. Për mira njerëz të mbetur pas tre ditë pas tërmetit, po kalojnë struktura të përkohshme, ndërsa vijojnë përpjekjet e ekipeve të shpëtimit dhe të autoriteteve për të ardhur në ndihmë të prekurve. Në këtë situatë të dhimbshme, mesazhi i Papës është një shenjë afërsie, solidariteti dhe lutje për popullin e Indonezisë, veçanërisht për viktimat, plagosurit dhe familjet që janë goditur nga kjo tragjedi e rëndë.
3: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania.
1: Rinnovoj thirrjen time që të ndalet dhuna e përsëritur kundër popullsisë civile palestineze në Bregun Perëndimor. Kështu, Papa nuk hesht për situatën e dhunës që vazhdon lindjen e mesme, veçanërisht në Cisjordani a Bregun Perëndimor. Apeli i Papës Leonit 14 është një lutje dhe ndërsa e shqipton nga besimtarët e mbledhur dje në Piazza della Libertà në Castel Gandolfo, grihet një duar trokitje gjatë dhe solidarizuse. Ati Shejt u kërkon me vendosmëri liderëve të ndërkombëtar
3: di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
1: Që të bëjë të mundur për parimin e zgjidhjes me dy shtete për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme, tha Ati Shejt Leoni 14. E gjithnjë pas lutjes së djeshme të Elit të Zotit nga Castel Gandolfo, Papa kujtoi se
3: questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo.
1: Këtë javë do të fillojnë lojrat mbezërtare, të cilat do zhvillohen në Taranto të Italisë dhe do të përfshijnë disa vende të Afrikës, Azisë dhe Evropës që bëjnë pjesë në rajonin e Mesdheut, kujtoi Ati Shejt gjatë lutjes së djeshme të Elit të Zotit e shtoi. Uroj që ky aktivitet sportiv të jetë një profeci e paqes dhe vëllazërisë mes popujve të këtij rajoni në të mbar botës. E pastaj para bekimit apostolik, Ati Shejt kujtoi shtektimin e polakëve në shtetërorën e zojës së pjekarnas Laskie. Çdo vit mira, gra, gjyshe, nëna, bija e mbesa shtektojnë së bashku në shtetërorën e zojës të pjekarnas Laskie. Është fenomen unik në Silezin e epërme ku feja krishtare përcillet brez pas brezi dhe ku për dekada të tëra grat arrin duke sill me vete historit, lutjet dhe falendrimet. Me këtë vend, me shtetërorën e zojës së pjekarni Laskie, ishte lidhur ngushtë edhe Karol Wojtyla, Papa Shën Gjon Pali II.
4: Patriku Latini i Jeruzalemit, kardinali Pier Battista Pizzaballa, vizitoi më 15 gusht fshatin e fundit të krishterë në Palestinë, në një kohë kur Tajbehu përballet me kufizime të fuqishme në lejet për hyrje. Gjatë meshës së festës së të ngjiturit të Virgjës Marie në qiell, kardinali u bëri thirrje banorëve të qëndrojnë të fortë në fe dhe në shpresë, duke siguruar se kisha do të vazhdojë të bëjë gjithçka për të ruajtur praninë e krishterë në tokën shenjtë. Duke folur për situatën e vështirë në të cilën ndodhet të bashkësia e vogël e krishterë, kardinali theksoi se edhe kur nuk ka përgjigje të lehta në planin njerëzor, feja në Zotin mbetet burim shpresë. Jam i sigurt se në të mund të vazhdojmë të japim jetë kësaj pranie edhe këtu në Tajbe, u shpreh ai. Në fillim të meshës, famullitari i Tajbehut, atë Bashar Fawadle, e mirëpriti patriarkun mes njerëzve të tij dhe në shtëpinë e tij, siç i tha. E përshkroi praninë e kardinalit Pizzaballa si atë të një ati pran fëmijëve të tij në momente të vështira. Sipas atë Basharit, vizita e kardinalit i kujtoi bashkësisë së Tajbehut se nuk është e vetme dhe se kisha u qëndron pran bijve të saj, duke mbajtur me vete kryqin dhe shpresën e kësaj toke. Në homelinë e tij, kardinali Pizzaballa e përshkroi festën e të ngjiturit të Zojës në qiell si fryt të ringjalljes. Ai tha se Maria u mëson të krishterëve ta shohin realitetin me sytë e Zotit dhe jo vetëm përmes llogaritjeve njerëzore. Duke lidhur këtë mesazh me situatën në Tajbe, kardinali i nxiti banorët të qëndrojnë të rrënjosur në fe dhe në shpresë, edhe përballë rrethanave që e bëjnë të ardhmen të pasigurt. Kardinali Pizzaballa theksoi se ruajtja e pranisë krishterë nuk lidhet vetëm me praninë fizike, por edhe me aftësinë për të mos lejuar që frika dhe dëshpërimi të pushtojnë zemrën. Duam të mbetemi një bashkësi që i jep jetë jetës, pa hequr dorë nga të drejtat tona, nga e drejta jonë për të jetuar. Prandaj, jini të guximshëm, mos kini frikë, tha ai. Kardinali bëri të ditur se po i ndjek nga afër zhvillimet në Tajbeh përmes mesazheve dhe përditësimeve të rregullta nga famullitari At Bashar. Vizita e Patriarkut Latin të Jeruzalemit u zhvillua në një periudhë të tensionuar për bashkësinë e Tajbehut. Në korrik një dekret izraelit e shpalli këtë zonë dhe atë të Rimonit, zonë ushtarake të mbyllur, duke kufizuar hyrjen dhe praninë e izraelitëve dhe të shtetasve të huaj. Zona përfshin një pjesë të qendrës së banuar të Tajbehut, tokën bujqësore si dhe objekte fetare dhe historike. Vendimi ka shkaktuar shqetësime dhe përhyrjen e shtektarëve, të vizitorëve, gazetarëve, vullnetarëve dhe të huajve të tjerë në këtë fshat. Në këtë kuadër, kardinali Pizzaballa vuri në dukje se ajo që po ndodh në Tajbeh po bëhet gjithnjë më e njohur edhe për tej komunitetit lokal. Shembulli juaj është i rëndësishëm në mënyrë që të vazhdojmë të jemi zë i krishterë në mes të kësaj situate kaq të ndërlikuar, tha Patriarku Latin i Jerusalemit.
2: Përvojtëria e vendosmëria janë tiparët që dallojnë gruan kananease, protagoniste e pjesës ungjillit të së dielës së 20 gjatë vitit kishtar nga Shën Mateu, që kërkon me këmbgulje të flasmi Jezusin dhe e ndjek pas për t'i kërkuar t'i ashërojë të bijen. Dje 16 gusht, në lutjen e Angjëllit të Zot nga Pallati Apostolik i Castel Gandolfos, Papa Leoni 14 i theksoi këto tipare duke u përqendruar në besimin e kësaj gruaje e cila, pavarësisht se nuk i përket popullit hebre e se jeton në një vend të huaj, i drejtohet me kokëfortësi Jezusit, e njeh Mesin pasardhës të Davidit, dhe beson atë, e sigurt se lutja e saj do të pranohet.
3: Grazie alla sua fede, impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti.
2: Fal fesë saj, mësojmë se tryeza Zotit është përgatitur për gjithë dhe se askush nuk mbetet me dromca, mbasi secili e ka vendin e vet pranë Atit. E atëherë, duke zgjeruar shikimin me syt e fesë, nuk mund mos e ignorojmë çka po ndodh në realitetin bashkohor në të pesë kontinentet.
3: Alla luce di questa fede diventano insopportabili diseguaglianze, le discriminazioni.
2: Ndritjen e kësaj feje bëhen të padurueshme pabarazitë, diskriminimi dhe barrierat që shkelin dinjitetin e shumë bijve dhe bijave të Zotit. Të dashur vëllezër e motra, jemi kisha Jezu Krishtit në një botë të munduar që kërkon paqe. Por ka një mësim tjetër që duhet nxjerrë nga faqja sot me ungjillore, vëreti Papa Leoni. Në çdo takim, madje edhe në ato që prishin planet tona, ne duhet dëgjojmë, t'i hapim syt dhe zemrat ndaj asaj që dëshiron të na thotë Zoti. Jezusi, i cili fillimisht i reziston kërkesave të gruas kananease, sepse ishte tërhequr në rajonin e Tirit e Sidonit, duke kërkuar noshta një vend të izoluar për të lutur dhe për t'i përgatitur të vetët për të përmbushur misionin e tij, më pas preket nga ajo që sheh e që dëgjon. Asa t'i thotë më në fund gruas: "E madhe është feja jote, u bëft ashtu si dëshron." Edhe sot, kisha mund të befasohet nga vepra e Zotit dhe të komunikoj paqen e Krishtit për te i kufive tashmë të vendosur. Misioni i saj parashikohet nga hiri hynor, që vepron në fshesin e ndërgjegjeve. Në përfundim, Papa foli shkurtimisht edhe për solemnitetin e të ngjitjes së Virgjës Marie në qiell, e cila na fton të sodisim marrëdhënien e pasgjithshme ndërmjet Jezusit e Nanës, si dhe bashkimin e trupit e shpirtit për te i vdekjes që është jeta e mëshuar. Një përkryerje e rezervuar për ata që ndjekin Jezusin, siç na e kujton Papa çdo të diel, sepse ngjallja e Krishtit nuk është ngjarje e kaluar, është jetë e re që na përfshin. Pikrisht këtë dëshmon gruaja kananease.

0: Vjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që të rgon historinë e jetës Jezusit, liber i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.
1: Në episodin e sotëm, tre dita ankthi, Jezusi ndërmjet doktorëve të tempullit. Në moshën 12 vjeç, të gjithë fëmijët hebrejnë që përgatiten për edukimin e tyre fetar, bar mitzva, shkojnë me familje në tempullin e Jerusalemit, ku mund të takohen me doktorët e ligjit dhe të diskutojnë me ta. Është çasti kur djali e lexon për herë të parë në publik Torën, ligjin biblik të zbuluar nga Zoti nëpërmjet Mojsiut. Bar mitzva do të thotë i nënshtruar ligjit dhe shënon kalimin në moshë madhore. Tradicionalisht shtektimet në qytetin Shenjtë bëheshin 3 herë në vit, por familjet e varfra, veçanërisht ato që jetonin më larg, bënin vetëm një për të festuar Pashkët. Pastaj formoheshin grupe të gjata që shtektonin drejt Jerusalemit e qyteti i mbushej me shtektarë të cilët ngrinin çadra kudo. Djemt gëzonin një falirie në lëvizjen para e mbrapa. Prindrit e Jezusit udhtonin drejt Jerusalemit çdo vit për festën e Pashkëve. Kur ai ishte 12 vjeç, shkuan atje sipas zakonit. Por ndërsa ditët kalonin e ndërsa prindrit vazhdonin shtektimin e tyre për në shtëpi, Jezusi i mbeti në Jerusalem pa dijenin e tyre. Jozefi dhe Maria i besonin të birit, ndaj besonin edhe se ai ishte në rrugë me miqtë e tij të tjerë nga fshati. Duke besuar kështu, shtektuan një ditë pa merak, por pastaj filluan ta kërkonin ndër të afërmit e njohur. Ra musku, asnjë shenjë e tij. Nuk po vinte as për të ngrënë dhe as për ta kaluar natën me ta. Maria dhe Jozefi filluan ta kërkonin. Pyetën të afër, miq dhe pastaj edhe të huaj. Askush nuk e kishte parë, askush nuk dinte gjë. Duke mos arritur ta gjenin, u kthyen në Jerusalem për ta kërkuar. Atë natë u nisën përsëri, duke ndjekur rrjedhën e shtektarëve që po largoheshin nga qyteti i Shenjtë. Ecnin shpejt, duke shpresuar ta shihnin kokën e tij me flokë të zinj pas ndonjë karroce ose në mes të ndonjë grupi fëmijësh të zhurmshëm. Por asgjë. Troket mesdita, po ata janë të raskapitur kur kalojnë përsëri në përportat e Jeruzalemit. Shumë herë u duket se e shohin, por nuk është ai. E kalojnë gjithë ditën e lume duke kërkuar kot më kot. Më në fund, nuk mund të qëndrojnë më në këmbë. Flejnë prandaj disa orë të strehuar në çatinë e një shtëpie të rrënuar. Pas 3 ditë kërkimesh, e gjetën në tempull, ulur ndërmjet mësuesve ndërsa i dëgjonte e i pyeste. E të gjithë ata që e dëgjonin, mahniteshin nga mençuria dhe përgjigjet e tij. U ndalën papritur para ti grupi burrash të mençur, që duket se po e dëgjonin çdo fjalë të djalit në verandën e jashtme të tempullit. Bar mitzva parashikon një dialog ndërmjet djemve dhe doktorve të ligjit. Për këtu rolet duket se qenë përmbysur. Jezusi bën të pyetje aq të thella, sa ti çuditiste mendjet atyre njerëzve të ditur, sepse pyetjet e ti i mahnisnin më shumë se sa përgjigjet e tyre. Të gjithë ishin magjepsur nga fjalet e djalit. Ai duke se njihte çdo hollësi të ligjit të Mojsiut, të duke i sikur djali Nazareas, i njihte shkrimet nga brënda, sikur shkrimet të ishin pjesë e vetë fibrës së qenies së tij. Edhe Maria e Jozefi ma gjepsen jo më pak, ndërsa e dëgjojnë duke folur në një mënyrë që as ata vetë nuk e dinë. Pastaj ndjenjat e prindërve mbizotrojnë dhe e marrin më njan. Ema i thotë: "Bir, pse na përcolle kështu? Ja, unë e ta po të kërkojmë gjithë ditën me ankth." E ai gjegji: "E pse më kërkua? A nuk e dinit se duhet të merresha me punët e atit tim?" Por ata nuk e kuptuan çfarë u kishte thënë. Fjalë që shoqërohen nga lodhja, nga frika e humbjes së birit. Përgjigja e Jezusit shqiptohet me një buzëqeshje, por duke i vënë bashkëshortët përballë së vërtetës lakuriq. Kishte nisur ndarja. Ai duhej të merrej me punët e atit të vet. E kështu, ata, rifillojnë udhtimin e tyre për në shtëpi. Atëherë ai zbriti me ta dhe erdhi në Nazaret e ju bind atyre. Nëna e tij ruante të gjitha këto gjëra në zemrën e saj, e Jezusi u rrit në dituri, në moshë, në hir, para Zotit e njerëzve. E mësoj zanatin e Jozefit dhe filloj të shoqëron të regullisht në kantieret e ndërtimit. Shpesh rrinë të zgjuar deri natën vonë për të lehtësuar të atin nga barët e ti dhe për të përfunduar punën. Ishte zgjatur e forcuar. Pastaj papritmas, kur djali i ti po i afroi të 30-ave, Jozefi u smur. Kaloi 2 javë pa lëvizur, me ethet që e përvolonin, e nuk mundi të hante ma. Maria dhe Jezusi nuk e lan kur vetëm. Një mëngjes, e ndjeu se i afrohej vdekja. I kërkoi Jezusit të kujdesej për nënën e tij Marinë, e të ishin të fortë. Ndroi jetë kështu në paqe, në dorën e gruas së vet. Gjëja e fundit që pa në tokë, duke mbyllur sytë, ishte shikimi i dashur dhe mirënjohës i birit të hyjit, të cilin e kish rritur dhe i kish mbrojtur si të vetin. Ndërsa gjëja e parë që pa, duke i hapur ato në dritën e amshimit, ishte shikimi po aq i dashur dhe mirënjohës si Zoti tat, që nga i çast Jezusi do të kishte në qiell 2 etër që e ruanin. Jeta e tij e shkurtër por intensive publike ishte gati të fillonte.

Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës Shqipe. Në studio, Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 18 gushtit.
1: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
0: Trishtimi thellë për atë që ka ndodhur në liçenin Kariba në Zimbabwe. Kështu shprehet Papa sot më 18 gusht në një telegram të firmosur nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin. Leoni 14 shpreh afërsinë e tij duke u abesuar shpirtrat e të ndjerve mëshirës së Zotit. Aksidenti ndodhi më 11 gusht, kur ania që me shumë gjasë ishte mbi ngarkuar me pasagjer, u përmbys gjatë udhëtimit nga Kariba Town drejt kampit të peshkimit të Chalalas, duke shkaktuar më shumë se 80 viktima, mes tyre dhe 18 fëmijë. Ati shenjt, Leoni 14, u dërgon ngushëllimet e tij të gjitha tyre që vajtojnë humbjen e njerëzve të dashur dhe u siguron lutje autoriteteve civile dhe personelit të angazhuar në operacionet e shpëtimit. Mbi të gjithë ata që janë prekur nga kjo tragjedi, thuhet në tekst, kërkon bekimin hyjnor me lutjen që Zotit u dhurojë ngushëllim, shërim dhe forcë. Ndërkohë vjojnë hetimet për të përcaktuar me saktësi dinamikën e mbytjes. Sipas disa burimeve të shtypit, Trageti është në shërbim që prej 41 vitesh dhe udhëtimi në liçen është kryer në kushte me erëra të forta. Ania është nisur drejt disa bashkësive rurale dhe peshkatarve në veri perëndim të vendit, një zonë ku rrugët janë ende në gjendje të keqe dhe lidhjet e transportit publik janë të kufizuara. Presidenti i Zimbabwes, Emmerson Mnangagwa, shpalli gjendjen e emergjencës kombëtare duke garantuar angazhimin maksimal për sa i përket ndihmës mjekësore dhe psikologjike për familjet e prekura, të cilat përkujtuan të dashurit e tyre në një ceremoni të zhvilluar më 13 gusht në stadiumin e Karibës. Liçeni Kariba, një nga rezervuarët artificial më të mëdhenj në botë, kufizohet me Zambian dhe përbën një rrugë thelpsore transporti për bashkësitë rurale dhe për peshkatarët e zonës. Ai u krijua me ndërtimin e një dige mbi lumin Zambezi ndërmjet fundit të viteve 50 dhe fillimit të viteve 60 dhe shtrihet për më se 200 kilometra. Udhëtimi i ardhshëm apostolik i Papës Leoni 14 në Peru, që do të zhvillohet gjatë 7 ditëve në nëntor dhe do të përfshijë një etapë në Pucallpa, po pritet me padurim nga kishat e Amazonës. Për i peshqvite i Iquitos dhe Puerto Maldonado, i mzot Miguel Angel Cadenas dhe i mzot David Martinez de Aguirre, kthimi i Robert Prevost në vendin ku kaloi pjesën më të madhe të misionit të tij baritor, do të jetë shumë më tepër se sa një kremtim i thjeshtë. Do të jetë mundësi për t'i vendosur edhe një herë plagët e Amazonës, dinjitetin e popujve të saj dhe nevojën për një kishë misionare sinodale pranë më të varfërve në zemër të misionit të kishës. Duke folur për programin e Radio Vatikanit, Vatican News, Leo XIV Returns Home, të dy prelatët nënvizuan se Pucallpa mund të bëhet vendi nga i cili Papa do t'i drejtohet të gjithë rajonit panamazonik dhe më gjerësisht kishës universale.
2: Për i peshkvin Miguel Angel Cadenas të Iquito, etapa e Papës Leonit 14 në Pucallpa është në vazhdim në uvës nisur nga Papa Francesku në vitin 2018. Duke pasur parasysh përvojën baritore të drejtë për drejtë Papës misionar në Peru, mesazhi i tij nga Amazona pritet të jap një formë ndjeshëm drejtimit kishës si në rajonin peruvian ashtu edhe në atë panamazonik. Ndërkaq, zotë Cadenas thekson se vizita e Papës duhet trajtoj sfida shoqërore e mjedisore me të cilat përballen popujt indigjen, veçanërisht padrejtsinë e industrive nxjerrëse. Për shkak se Papa Leoni 14 ka përvojë personale misionare në Peru, të dy peshqvit besojnë se mesazhi i tij do të ketë peshë unike. Imzot David Martinez de Aguirre vren se ati shenjt e kupton realitetin e brigjeve, të maleve dhe gjunglës, duke deklaruar: ai do të na flas për të na prekur aty ku e di se do të na bëj mirë, aty ku na dhemb. Në një Evropë e përballur me ndarje, pasiguri dhe sfida të reja për bashkëtesën, Shqipëria u kthye për disa ditë në një pikë takimit të dialogut ndërfetar evropian. Nga 20 deri me 24 korrik 2026, Tirana dhe qytetet e tjera shqiptare mirëpriten përfaqësues të këshillave ndërfetar, komuniteteve fetare, institucioneve publike akademike, shoqërisë civile si dhe rrjeteve të grave dhe trindve nga 7 vende evropiane. Forum

0: Mi rajonali evropian i organizuar nga shumë shoqata dhe institucione ndërfetare në nivelin evropian, nga 5 komunitetet fetare dhe partnerët e tjerë kombëtare vendor, nuk ishte thjesht një takim protokollar. Ai synoi të vendoste dialogun ndërfetar në një terren më konkret, nga njohja dhe mirëkuptimi reciprok drejt veprimit përbashkët për paqen, dinjitetin njerëzor dhe të mirën e përbashkët. Po, më holsisht, nga Tirana, le të ndjekim presidentin dhe moderatorin rajonal të Feve për Paqen në Evropë, Genti Kruja.
1: Zhvillohet programi rajonal evropian i Këshillit Ndërfetar të Evropës. Nga data 20 deri në 24 korrik 2026 në Shqipëri u zhvillua forumi rajonal ndërfetar evropian. Programi mblodhi përfaqësues të Këshillit Ndërfetar, komuniteteve fetare, rrjeteve të grave dhe të rinjve, institucioneve akademike, shoqërisë civile dhe institucioneve publike nga Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Finlanda, Gjermania, Greqia, Italia dhe Spanja. Programi organizuar nga Religions for Peace International, European National Interreligious Bodies dhe Religions for Peace Europe në bashkëpunim me Këshillin Ndërfetar të Shqipërisë, 5 komunitetet fetare të vendit dhe partnerët kombëtarë vendorë. Një nga aktivitetet kryesore ishte Forumi Evropian Ndërfetar, i cili krijoi një hapësirë për dialog, shkëmbim përvojash dhe forcim të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve fetare, shoqërisë civile, akademisë dhe institucione publike. Gjatë forumit u prezantua përvoja shqiptare e harmonisë të bashkëtesë ndërfetare si një model me vlerë për Evropën. Delegacioni zhvilloi një takim të veçantë me presidentin e Republikës së Shqipërisë, zotin Bajram Begaj. Gjatë takimit do diskutuar rëndësia e dialogut ndërfetar në ndërtimin e paqes, mirëkuptimit dhe besimit shoqëror. Presidenti Begaj vlerësoi traditën shqiptare të harmonisë fetare, ndërsa përfaqësuesit e Religions for Peace prezantuan qëllimet dhe rëndësinë evropiane të programit. Një pjesë qendrore e programit ishte trajnimi tretitor i trajnerëve. Dita e parë u përqendrua te konceptet e Shared Sacred Worldview dhe Shared Sacred Flourishing dhe te lidhja ndërmjet besimit, individit, shoqërisë, natyrës dhe së mirës së përbashkët. Dita e dytë trajtoi kalimin nga vlerat të veprimit konkret, analizën e përbashkët dhe metodën e veprimit të Religions for Peace. Në ditën e tretë pjesëmarrësit punuan për krijimin e partneriteteve, zbatimin e metodologjisë ndaj sidave bashkohore dhe hartimin e planeve kombëtare për trajnime e konsultime të ardhshme. Trajnimi u pasurua me leksione dhe fjalime nga pedagog, studiues dhe drejtues institucionesh. Ata trajtuan rolin e familjes, komuniteteve, institucioneve dhe sistemeve shoqërore në promovimin e së mirës së përbashkët, rëndësinë e partneriteteve ndërmjet komuniteteve fetare, shtetit, shoqërisë civile dhe akademisë, si dhe zbatimin e Shared Sacred Flourishing ndaj sfidave globale. Kontributet të veçanta ata në përfaqësues të institucioneve publike, ndërmjet tyre Komiteti Shtetëror për Kultet dhe Qendra Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm. Diskutimet u përqendruan te liria fetare, bashkëpunimi institucional, pranderimi i ekstremizmit të dhunshëm, kohezioni shoqëror dhe identifikimi i veprimeve që i shërbejnë së mirë së përbashkët. Programi përfshiu gjithashtu takime me krerët dhe përfaqësuesit e 5 komuniteteve fetare në Shqipëri, Komuniteti Musliman, Kishës Ortodokse, Kishës Katolike, Kryqëshatës Bektashiane dhe Vllazërisë Ungjillore. Gjatë këtyre takimeve, pjesëmarrësit u njohën me historinë, misionin dhe kontributin e secilit komunitet në promovimin e paqes, solidaritetit dhe bashkëtesës fetare. Delegatët vizituan objekte të rëndësishme kulti, ndërmjet tyre Xhamia e Hembeut, Katedralën Ortodokse Ngjallja e Krishtit, Katedralën Katolike të Shënpalit në Tiranë, Mjedisin e Kryqëshatës Botërore Bektashiane dhe Kishën e Vllazërisë Ungjillore Shqipërisë. Këto vizita ofruan mundësi për të njohur nga afër me trashëgiminë fetare, historike dhe kulturore të Shqipërisë dhe me veprimtarinë e komuniteteve të ndryshme fetare. Krahas aktiviteteve formuese dhe institucionale, programi përfshiu një ekspozitë ndërfetare, vizita në muze, përfshirë Bunkart dhe Muzeun e Kryqëshatës Botërore Bektashiane, si dhe vizita kulturore në qytetet historike të Shkodrës dhe Krujës. Këto aktivitete u mundësuan pjesëmarrësve të njihnin më afër historinë, kulturën, trashëgiminë dhe traditën shqiptare të bashkëtesës ndërfetare. Programi u përmbyll me një ceremoni zyrtare gjatë së cilës pjesëmarrësve ju shpërndan certifikatat për përfundim me sukses të trajnimit të trajnerëve. Ata shprehen angazhimin për të përdorur njohuritë dhe metodologjitë e fituara në organizimin e trajnimeve kombëtare, konsultime shumë palëshe dhe iniciativeve konkrete në vendet e tyre. Programi shënoi një hap të rëndësishëm në formimin e rrjeteve ndërfetare europiane dhe në kalimin nga dialogut e veprimi i përbashkët për paqen, dinjitetin njerëzor, kohezionin shoqëror dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

0: Vjoj me dhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që të rgon historin e jetës Jezusit, liber i shkruar nga drejtori editoriali dikasteri ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.
1: Ne tregimin e sotëm do të ndalimi në brigjit e Jordanit të pagzimi i Jezusit. Maria e kishte parë vazhdimisht të birin duke u lutur me gjithë zemër në dhomën e vogël të shtëpisë në Nazaret, ku tani, pas vdekjes e Jozefit, kishte mbetur vetëm me nënën e ti. Maria nuk kishte nevojë t'ia tregonte, e dinte fare mirë se kishte ardhur qasti. Mbrëmjen e fundit, para largimit e ti, ndeje në sofër me gjatë si zakonisht, zbashku. Jezusi do të nisej, ndërsa mbi Nazaretin binte terri. Ai u zgjua në mes të natës dhe gjeti qantën të përgatitur me ushqim e me ujë. Duke marrë në duar, vuri buzën gaz e përshpëriti, nëna, po, nëna ime. E doli sa kaq nga shtëpia, duke menduar për Marin e Jozefin, për dashurin me të cilin e kishin rrethuar, për mënyrën se si e kishin kujdesur kur ishte fëmijë. Nërësirë njohu zërat e miqve me të cilët do të nisej për në Betani, buzë Jordanit. Atje, ku një burë që shumë e njihnin si profet, Gjoni, e disa madje quanin Mesi, pagzonte me ujin e lumit të thriste. Pendohuni, kthehuni, sepse mbretëria e qejvet është fare pranë.

Ne vitin e 15 mbretrimit të Tiberi Cezar, fjala e Zotit i Erdhigjonit, birit e Zakaris në shkretetir, e ai e përshkoj gjithë zonën e Jordanit duke predikuar pagzimin e pendeses për faljen e mëkateve dhe kthimin tek Zoti. Gjon pagzusi dhe Jezusi nuk ishin takuar kur, edhe pse kishin qenë pran në karharorin e nënave të tyre. Zakaria dhe Elizabeta, prindrit e Gjonit, kishin vdekur që kur. E ai kishte lënë strehen e vet për tjetuar si oshenar, duke u lutur e duke agjëruar. Tani vishi milkur deveje dhe ushqehe me karkalecat e shkretetires. Gjoni kishte shikim tërheqës, zë të mprecht, shtatë të fort, pavarësisht se lodhej nga agjërimi. Flokt e gjatë dhe mjekra e dendur e erret ja pushtonin gjithë ftyrën, e fjalet i vinin nga Zoti, ndaj shumë njerëz shkonin ta kërkonin shpellën ku banonte. Pagzoheshin e me pas kalonin një kohë lutje, agjërimi dhe pendese në shkretiren e pafundme. Ftesa e Gjonit për kthes ishte thirrje për të ndryshuar jetën. Erfimi publik i mëkateve dhe larja e trupit rrite tradicionale të judaizmit. Risia e shtuar nga Gjon Pagzusi ishte shoqërimi me shpalljen e mbretërisë së Zotit, e cila tani ishte afër. E ky e një ndryshim tjetër që bënte figurën e tij të pashoqe. Gjoni rrinte larg politikës, nuk bënte thirrje për armë kundër pushtuesve romak, as për mrekulli. Shumë izraelit e pyesnin veten nëse ishte më të vërtet ai Mesia i shumë pritur. Por Gjoni u përgjigjej të gjithëve: unë ju pagzoj me ujë, por po vjen një njeri më fuqishëm se unë, të cilit nuk jam i denj as t'ia zgjidh rripin e sandaleve. Ai do t'ju pagzoj me shpirtin shejt dhe me zjarr. Pastaj pohonte me këmbgulje se nuk ishte Mesia. Unë jam zëri i atij që bërtet në shkretëtir. Përgatiteni udhën e Zotit. Pastaj ndodhi që Mesia e gjeti atë para tij.

0: atë ditë kishte shumë njerëz në brigjet e lumit, njerëz të thjeshtë, por edhe farizejnë me petkat e tyre të stolisura, kishte edhe njerëz të pasur, lehtësisht të dallueshëm, por edhe shumë të varfër, shumë të varfër. Gjoni qëndronte mbi një shkëmb të lartë dhe predikonte në stilin e zakonshëm, teje të ashpër. Zëri i tij ushtonte, duke u lartuar mbi murmuritin e turmes, ndaj ngjallte frikë dhe respekt. Jezusi mbriti veten, duke ecur poshtë lumit, pas Gjonit. Pagzusi papritmas ndjeu praninë e kushëririt dhe u kthye në mënyrë të ashpër. Jezusi, duke busjeshur, ju afrua Gjonit. Profetit i ra nga duart gjysma e kungujt të tharë që e përdorte për ujit e pagzimit, e pa njëherë me habi, e mandej e thiri aqë sa ushtuan brigjet e lumit. Gjoni tha: ja qengji i Zotit, ja ai që shlym katët të botës, ky është ai për të cilin ju thash: pas meje vjen një burr që është para meje, sepse ishte para meje.
1: Sot 18 gusht, kisha përkujton Shën Florin dhe Shën Laurin, vlezër binjak, mjeshtër të skulpturës dhe dëshmitar të guximshëm të Jezu Krishtit. Jeta e tyre na sjell përpara misterin një feje që nuk kufizohet vetëm në fjalë, por bën dëshmi, shërbim dhe në fund dhuratë plotë e jetës. Flori dhe Lauri kishin lindur në Bizant dhe ishin formuar në artin e skulpturës nga mjeshtri Prokli dhe Maksimi, të cilët ishin krishterë. Pas martirizimit mësuzve të tyre gjatë kohës e perandorit Adrian, dy vlezrit u larguan nga vendlindja dhe u vendosën në Dardani, në qytetin e Ulpianës, jo largë Prishtins, në trevat e Iliris, ku u shtruan zanatin e tyre nën autoritetin e prefektit Licinit. Ata u thirën për të ndërtuar një tempull kushtuar hynive pagane, por Zoti edhe përmes punës e tyre hapi një rrugë drejt dritës ungjillit. Gjatë punimeve, Aleksandri biri Anastasit, priftit pagan, u plagos në syn nga një copës guri. Flori dhe Lauri shpallën atij besimin Krishtin dhe pasi i riu pranoi fenë krishterë, ndodhi shërimi mrekullueshëm i syrit të tij. Mrekullia preko dhe zemrën e tatit Anastasit, i cili u kthye në fenë krishterë. Pas përfundimit të tempullit, Flori dhe Lauri mblodhën të krishterët e vendit. Natën, me qërin të ndezur dhe me kryqin në krah, shkuan tempull dhe rrëzuan idhujt pagan. Ky veprim nuk ishte thjesht një kundërshtim ndaj një kultit vjetër, por një dëshmi e besimit të tyre në Krishtin e gjallë, i vetmi Zot dhe shpëtimtar. Për këtë arsye u arrestuan dhe u sollën përpara autoriteteve. U kërkua prej tyre të mohonin Krishtin dhe të ofronin flijime idhujve, por ata qëndruan të palëkundur në fenë krishterë. U fshikulluan dhe gjaku i tyre u bë dëshmi e besimit. Në fund u hodhën në një pus dhe u varrosën të gjallë, duke vulosur me martirizim dëshminë që kishin dhënë me jetën e tyre për Jezu Krishtin. Shën Flori dhe Shën Lauri na kujtojnë se çdo dhunti njerëzore mund t'i shërbejë smirës dhe së vërtetës. Ata e ushtruan artin e tyre si mjeshtër të skulpturës, por zemrën e tyre kishin formuar sipas Krishtit.
2: E këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 18 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Trishtimi thellë për atë që ka ndodhur në liçenin Kariba në Zimbabwe. Kështu shprehet Papa sot më 18 gusht në një telegram të firmosur nga sekretari i Shtetit të Vatikanit, Kardinali Pietro Parolin. Leoni 14 shpreh afërsinë e tij duke u abesuar shpirtrat e të ndjerve mëshirës së Zotit. Aksidenti ndodhi më 11 gusht, kur ania që me shumë gjasë ishte mbi ngarkuar me pasagjer, u përmbys gjatë udhëtimit nga Kariba Town drejt kampit të peshkimit të Chalalas, duke shkaktuar më shumë se 80 viktima, mes tyre dhe 18 fëmijë. Ati shenjt, Leoni 14 u dërgon ngushëllimet e tij të gjithë atyre që vajtojnë humbjen e njerëzve të dashur dhe u siguron lutje autoriteteve civile dhe personelit angazhuar në operacionet e shpëtimit. Mbi të gjithë ata që janë prekur nga kjo tragjedi, thuhet në tekst, kërkon bekimin hyjnor me lutjen që Zoti t'u dhurojë ngushëllim, shërim dhe forcë. Ndërkohë vjojnë hetimet për të përcaktuar me saktësi dinamikën e mbytjes. Sipas disa burimeve të shtypit, Trageti është në shërbim që prej 41 vitesh dhe udhëtimi në liçen është kryer në kushte me erëra të forta. Ania është nisur drejt disa bashkësive rurale dhe peshkatarve në veri perëndim të vendit, një zonë ku rrugët janë ende në gjendje të keqe dhe lidhjet e transportit publik janë të kufizuara. Presidenti i Zimbabwes, Emmerson Mnangagwa, shpalli gjendjen e emergjencës kombëtare duke garantuar angazhimin maksimal për sa i përket ndihmës mjekësore dhe psikologjike për familjet e prekura, të cilat përkujtuan të dashurit e tyre në një ceremoni të zhvilluar më 13 gusht në stadiumin e Karibës. Liçeni Kariba, një nga rezervuarët artificial më të mëdhenj në botë, kufizohet me Zambian dhe përbën një rrugë thelpsore transporti për bashkësitë rurale dhe për peshkatarët e zonës. Ai u krijua me ndërtimin e një dige mbi lumin Zambezi ndërmjet fundit të viteve 50 dhe fillimit të viteve 60 dhe shtrihet për më se 200 kilometra. Udhëtimi ardhshëm apostolik i Papës Leoni 14 në Peru, që do të zhvillohet gjatë 7 ditëve në nëntor dhe do të përfshijë një etapë në Pucallpa, po pritet me padurim nga kishat e Amazonës. Për i peshqvit e Iquitos dhe Puerto Maldonado, i mzot Miguel Angel Cadenas dhe i mzot David Martinez de Aguirre, kthimi i Robert Prevos në vendin ku kaloi pjesën më të madhe të misionit të tij baritor, do të jetë shumë më tepër se sa një kremtim i thjeshtë. Do të jetë mundësi për t'i vendosur edhe një herë plagët e Amazonës, dinjitetin e popujve të saj dhe nevojën për një kishë misionare sinodale pranë më të varfërve në zemër të misionit të kishës. Duke folur për programin e Radio Vatikanit, Vatican News, Leo XIV Returns Home, të dy prelatët nënvizuan se Pucallpa mund të bëhet vendi nga i cili Papa do t'i drejtohet të gjithë rajonit panamazonik dhe më gjerësisht kishës universale.
2: Për i peshqvin Miguel Angel Cadenas të Iquito, etapa e Papës Leonit 14 në Pucallpa është në vazhdë në uvës nisur nga Papa Francesco në vitin 2018. Duke pasur parasysh përvojën baritore të drejt për drejt Papës misionar në Peru, mesazhi i tij nga Amazona pritet të japë një formë ndjeshëm drejtimit kishës si në rajonin peruvian ashtu edhe në atë panamazonik. Ndërkaq, mzot Cadenas thekson se vizita e Papës duhet trajtoj sfida shoqërore e mjedisore me të cilat përballen popujt indigjen, veçanërisht padrejtsinë e industrive nxjerrëse. Për shkak se Papa Leoni 14 ka përvojë personale misionare në Peru, të dy peshqvit besojnë se mesazhi i tij do të ketë pesh unike. Imzot David Martinez de Aguirre vren se ati shenjt e kupton realitetin e brigjeve, të maleve dhe gjunglës, duke deklaruar: ai do t'na flas për t'na prekur aty ku e di se do t'na bëj mirë, aty ku na dhemb. në një Evropë e përballur me ndarje, pasiguri dhe sfida të reja për bashkëtesën, Shqipëria u kthye për disa ditë në një pikë takimi të dialogut ndërfetar evropian, nga 20 deri me 24 korrik 2026, Tirana dhe qytetet e tjera shqiptare mirëpritën përfaqësues të këshillave ndërfetar, komuniteteve fetare, institucioneve publike akademike, shoqërisë civile si dhe rrjeteve të grave dhe trindve nga 7 vende evropiane. Forumi rajonal evropian, i organizuar nga shumë shoqata dhe institucione ndërfetare në nivelin evropian, nga 5 komunitetet fetare dhe partnerë të tjerë kombëtare vendor, nuk ishte thjesht një takim protokollar. Ai synoi të venoste dialogun ndërfetar në një terren më konkret, nga njohja dhe mirëkuptimi reciprok drejt veprimit përbashkët për paqen, dinjitetin njerëzor dhe të mirën e përbashkët. Po më hollësisht, nga Tirana, le të ndjekim prezidentin dhe moderatorin rajonal të Feve për Paqen në Evropë, Genti Kruja.
3: Zhvillohet programi rajonal evropian i Këshillit Ndërfetar të Evropës. Nga data 20 deri me 24 korrik 2026 në Shqipëri u zhvillua forumi rajonal ndërfetar evropian. Programi mblodhi përfaqësues të Këshillit Ndërfetar, komuniteteve fetare, rrjeteve të grave dhe të rinjve, institucioneve akademike, shoqërisë civile dhe institucione publike nga Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Finlanda, Gjermania, Greqia, Italia dhe Spanja. Programi organizuar nga Religions for Peace International, European National Interreligious Bodies dhe Religions for Peace Europe në bashkëpunim me Këshillin Ndërfetar të Shqipërisë, 5 komunitetet fetare të vendit dhe partnerët kombëtarë vendor. Një nga aktivitetet kryesore ishte Forumi Evropian Ndërfetar, i cili krijoi një hapësirë për dialog, shkëmbim përvojash dhe forcim të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve fetare, shoqërisë civile, akademisë dhe institucione publike. Gjatë forumit u prezantua përvoja shqiptare e harmonisë të bashkëtesës ndërfetare si një model me vlerë për Evropën. Delegacioni zhvilloi një takim të veçantë me presidentin e Republikës së Shqipërisë, zotin Bajram Begaj. Gjatë takimit do diskutuar rëndësia e dialogut ndërfetar në ndërtimin e paqes, mirëkuptimit dhe besimit shoqëror. Presidenti Begaj vlerësoi traditën shqiptare të harmonisë fetare, ndërsa përfaqësuesit e Religions for Peace prezantuan qëllimet dhe rëndësinë evropiane të programit. Një pjesë qendrore e programit ishte trajnimi tretëtor i trajnerëve. Dita e parë u përqendrua te konceptet e Shared Sacred Worldview dhe Shared Sacred Flourishing dhe te lidhja ndërmjet besimit, individit, shoqërisë, natyrës së mirës së përbashkët. Dita e dytë trajtoi kalimin nga vlera te veprimi konkret, analizën e përbashkët dhe metodën e veprimit të Religions for Peace. Në ditën e tretë pjesëmarrësit punuan për krijimin e partneriteteve, zbatimin e metodologjisë ndaj sidave bashkëkohore dhe hartimin e planeve kombëtare për trajnime e konsultime të ardhshme. Trajnimi u pasurua me leksione dhe fjalime nga pedagog, studiues dhe drejtues institucionesh. Ata trajtuan rolin e familjes, komuniteteve, institucioneve dhe sistemeve shoqërore në promovimin e së mirës së përbashkët, rëndësinë e partneriteteve ndërmjet komuniteteve fetare, shtetit, shoqërisë civile dhe akademisë, si dhe zbatimin e Shared Sacred Flourishing ndaj sfidave globale. Kontributet të veçanta ata në përfaqësues të institucione publike, ndërmjet tyre Komiteti Shtetëror për Kultet dhe Qendra Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm. Diskutimet u përqendruan te liria fetare, bashkëpunimi institucional, pranderimi i ekstremizmit të dhunshëm, kohezioni shoqëror dhe identifikimi i veprimeve që i shërbejnë së mirës së përbashkët. Programi përfshiu gjithashtu takime me krerët dhe përfaqësuesit e 5 komuniteteve fetare në Shqipëri, Komuniteti Musliman, Kishës Ortodokse, Kishës Katolike, Kryqëshatës Bektashiane dhe Vllazërisë Ungjillore. Gjatë këtyre takimeve, pjesëmarrësit u njohën me historinë, misionin dhe kontributin e secilit komunitet në promovimin e paqes, solidaritetit dhe bashkëtesës fetare. Delegatët vizituan objekte të rëndësishme kulti, ndërmjet tyre Xhamia e Hembeut, Katedralën Ortodokse Ngjallja e Krishtit, Katedralën Katolike të Shënpalit në Tiranë, Mjedisin e Kryqëshatës Botërore Bektashiane dhe Kishën e Vllazërisë Ungjillore të Shqipërisë. Këto vizita ofruan mundësi për të njohur nga afër me trashëgiminë fetare, historike dhe kulturore të Shqipërisë dhe me veprimtarinë e komuniteteve të ndryshme fetare. Krahas aktiviteteve formuese dhe institucionale, programi përfshiu një ekspozitë ndërfetare, vizita në muze, përfshir Bunkart dhe Muzeun e Kryqëshatës Botërore Bektashiane, si dhe vizita kulturore në qytetet historike të Shkodrës dhe Krujës. Këto aktivitete u mundësuan pjesëmarrësve të njihnin më afër historinë, kulturën, trashëgiminë dhe traditën shqiptare të bashkëjetesës ndërfetare. Programi u përmbyll me një ceremoni zyrtare gjatë së cilës pjesëmarrësve ju shpërndan certifikatat për përfundim e sukses të trajnimit të trajnerëve. Ata shprehen angazhimin për të përdorur njohuritë dhe metodologjitë e fituara në organizimin e trajnimeve kombëtare, konsultime shumëfaqe dhe iniciativa konkrete në vendet e tyre. Programi shënoi një hap të rëndësishëm në formimin e rrjeteve ndërfetare europiane dhe në kalimin nga dialogut e veprimi përbashkët për paqen, dinjitetin njerëzor, kohezionin shoqëror dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

0: Dëgjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editorial i dikasterit tonë Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.
1: Në tregimin e sotëm do të ndalimi në brigjet e Jordanit te pagëzimi i Jezusit. Maria e kishte parë vazhdimisht të birin duke u lutur me gjithë zemër në dhomën e vogël të shtëpisë në Nazaret, ku tani, pas vdekjes e Jozefit, kishte mbetur vetëm me nënën e tij. Maria nuk kishte nevojë t'ia tregonte. E dinte fare mirë se kishte ardhur qasti. Mbrëmjen e fundit, para largimit e tij, ndeje në sofër me gjatë si zakonisht, zbashku. Jezusi do të nisej, ndërsa mbi Nazaretin binte terri. Ai u zgjua në mes të natës dhe gjeti qantën të përgatitur me ushqim e me ujë. Duke marrë në duar, vuri buzën gaz e përshpëriti, nëna, po, nëna ime. E doli sa kaq nga shtëpia, duke menduar për Marinë e Jozefin, për dashurinë me të cilin e kishin rrethuar, për mënyrën se si e kishin kujdesur kur ishte fëmijë. Nërsir, njohu zërat e miqve me të cilët do të nisej për në Betani, buzë Jordanit. Atje, ku një burrë që shumë e njihnin si profet, Gjoni, e disa madje quanin Mesi, pagëzonte me ujin e lumit të thriste. Pendohuni, thehuni, sepse mbretëria e qejvet është fare pranë.

Ne vitin e 15 mbretrimit të Tiberi Cezar, fjala e Zotit i erdhi Gjonit, birit e Zekaris në shkretetir, e ai e përshkoj gjithë zonën e Jordanit duke predikuar pagzimin e pendeses për faljen e mkateve dhe kthimin tek Zoti. Gjon pagzusi dhe Jezusi nuk ishin takuar kur, edhe pse kishin qenë pran e pran në karharorin e nënave të tyre. Zakaria dhe Elizabeta, prindrit e Gjonit, kishin vdekur që kur. E ai kishte lënë strehen e vet për të jetuar si oshenar, duke u lutur e duke agjëruar. Tani vishi milkur deveje dhe ushqehe me karkalecat e shkretetires. Gjoni kishte shikim tërheqës, zë të mprecht, shtat të fort, pavarësisht se lodhi nga agjërimi. Flokt e gjatë dhe mjekra e dendur e erret ja pushtonin gjithë ftyrën, e fjalet i vinin nga Zoti, ndaj shumë njerëz shkonin ta kërkonin shpellën ku banonte. Pagzoheshin e me pas kalonin një kohë lutje, agjërimi dhe pendese në shkretiren e pafundme. Ftesa e Gjonit për kthes ishte thirrje për të ndryshuar jetën. Errëfimi publik i mkateve dhe larja e trupit rrite tradicionale të judaizmit. Risia shtuar nga Gjon Pagzusi ishte shoqërimi me shpalljen e mbërtrisë së Zotit, e cila tani ishte afër. E ky e një ndryshim tjetër që bënte figurën e tij të pashoqe. Gjoni rrinte larg politikës, nuk bënte thirrje për armë kundër pushtuesve romak, as për mrekulli. Shumë izraelitë e pyesnin veten nëse ishte më të vërtet ai Mesia i shumë pritur. Por Gjoni u përgjigjej të gjithëve, unë ju pagzoj me ujë, por po vjen një njeri me fuqishëm se unë, të cilit nuk jam i denj as t'ja zgjidh rripin e sandaleve, ai do t'ju pagzoj me shpirtin shejt dhe me zjarë. Pastaj pohonte me këmgullje se nuk ishte Mesia, unë jam zëri i atij që bërtet në shkretetir, përgaditeni udhën e Zotit. Pastaj ndodhi që Mesia e gjeti atë para tij.

0: atë ditë kishte shumë njerëz në brigjet e lumit, njerëz të thjeshtë, por edhe farizejnë me petkat e tyre të stolisura, kishte edhe njerëz të pasur, lehtësisht të dallueshëm, por edhe shumë të varfër, shumë të varfër. Gjoni qëndronte mbi një shkëmb të lartë dhe predikonte në stilin e zakonshëm, tejet e ashpër. Zëri i tij ushtonte, duke u lartuar mbi murmuritin e turmes, ndaj ngjallte frikë dhe respekt. Jezusi mbriti vetëm, duke ecur poshtë lumit, pas Gjonit. Pagzusi, papritmas, ndjeu praninë e kushëririt dhe u kthye në mënyrë të ashpër. Jezusi, duke busqeshur, ju afrua Gjonit. Profetit i ra nga duart gjysma e kungujt të tharë që e përdorte për ujit e pagzimit. E pa një herë me habi, e mandej e thiri aqë sa ushtuan brigjet e lumit. Gjoni tha: ja qengji Zotit, ja aj që shlym katet të botës, ky është aj për të cilin ju thash, pas meje vjen një burr që është para meje, sepse ishte para meje.
1: Sot 18 gusht, kisha përkujton Shën Florin dhe Shën Laurin, vlezër binjak, mjeshtër të skulpturës dhe dëshmitar guximshëm të Jezu Krishtit. Jeta e tyre na sjell përpara misterin një feje që nuk kufizohet vetëm në fjalë, por bën dëshmi, shërbim dhe në fund dhuratë plotë jetës. Flori dhe Lauri kishin lindur në Bizant dhe ishin formuar në artin e skulpturës nga mjeshtri Prokli dhe Maksimi, të cilët ishin krishterë. Pas martirizimit mësuzve të tyre gjatë kohës e perandorit Adrian, dy vlezrit u larguan nga vendlindja dhe u vendosën në Dardani, në qytetin e Ulpianës, jo largë Prishtins, në trevat e Iliris, ku u shtruan zanatin e tyre nën autoritetin e prefektit Licinit. Ata u thirën për të ndërtuar një tempull kushtuar hynive pagane, por Zoti edhe përmes punës së tyre hapi një rrugë drejt dritës së ungjillit. Gjatë punimeve, Aleksandri, biri i Anastasit, priftit pagan, u plagos në syn nga një copës guri. Flori dhe Lauri i shpallën aty besimin Krishtin dhe pasi i riu pranoi fenë e krishterë, ndodhi shërimi mrekullueshëm i syrit të tij. Mrekullia preko dhe zemrën e tatit Anastasit, i cili u kthye në fenë krishterë. Pas përfundimit të tempullit, Flori dhe Lauri mblodhën krishterët e vendit. Natën, me qirin të ndezur dhe me kryqin krah, shkuan tempull dhe rrëzuan idhujt pagan. Ky veprim nuk ishte thjesht një kundërshtim ndaj një kultit vjetër, por një dëshmi e besimit të tyre në Krishtin e gjallë, i vetmi Zot dhe shpëtimtar. Për këtë arsye u arrestuan dhe u sollën përpara autoriteteve. U kërkua prej tyre të mohonin Krishtin dhe të ofronin flijime idhujve, por ata qëndruan të palëkundur në fenë krishterë. U fshikulluan dhe gjaku i tyre u bë dëshmi e besimit. Në fund u hodhën në një pus dhe u varrosën të gjallë, duke vulosur me martirizim dëshminë që kishin dhënë me jetën e tyre për Jezu Krishtin. Shën Flori dhe Shën Lauri na kujtojnë se çdo dhunti njerëzore mund t'i shërbejë smirës dhe së vërtetës. Ata e ushtruan artin e tyre si mjeshtër të skulpturës, por zemrën e tyre kishin formuar sipas Krishtit.
2: E këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.